راہ صوفی راہ زاہد راہ کلندر میں شبد رنگ ہائے مختلف دارد بتے اجار ما تو بین اپنی مایا آپ ساری آپ دیکھن ہارا نانا روپ تری بہو رنگی سب تیرے نیا تو بین برہما نہ جانے انت نہ پاوت دیو سب من اندر مہا شیو جو کری تو بے انت ات اونچا تاں کا دربارہ